0: Mas foram grandes anos. Mas foram bons.
1: Opušteno, lagano, pozitivno. Plus Radio.